lo itau mole aso. Ole atua lo tātou fesoa soa nisili. God is our greatest helper. Lau tusi ol salamo, se lau luas fulu male tas. Le foi upu mua mua, male foi upu e lua. E faasa ngae o mata I maunga, e o o mai ai lo u fesoa soani. E o lo u fesoa soani mai lea li ilea. O le na faya le langi, a toa male lalo langi. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. E manatu nisi esu e le tusi paia. O tā vita le tupu o Israel. Na fatuina le pese le nei le lautusi e se laulua se fulu maletas. O le tautinonga lea faale faatuatua o tā vita. O lana lea mau. Fai mai oia. A oo ina fōringa ua tau fai ifolo na malos. A oo I teimi ua tau faavai vai ai lo nanganga. Fai mai le faatuatuanga o tāvita. O le teimi lea e vaai e ai ona mata I lea tua. E oo mai ai lo na fesoa soani. O tangata Israelu. O tangata fai malanga. Ina ona po, sa tele ina sopo e a ngai I Yerusalema, pe a o'o I aso faa manatu faa pitoa, pe a o'o I tausa minga a Israelu, e o malanga nofo a itu a inga e fia, a ngai ile laumua I Yerusalema, mo ia aso faa manatu. A o'o la ina au tilo atu tangata Israelu, ua iloa atu atu maunga o Yerusalema. Ole pese la lea e tele na pepese ai. Faasanga e umata I maunga, e o mai ai lo ufesoa soani. O lo ufesoa soani, mai lea tua lea. O se pese e faaloto tele le tangata malanga. O se pese e faa malosi au I le tangata ua tau faifo le malosi. O le pese e faa mafanafana I le tangata malanga ua mafatia I le sopo mamao I le ala. Samoae, o lea ua lalata o na taunuu atu la tatou malanga o le neitausanga. Ile o ngātu tonu. Tali tonu, ua e mate lāina, ma e timu ia. Ua e fia mo'u mia, le mā losi. O lo'o e fia mo'u mia, se faa loto tele. O lo'o e mo'u mia, se faa mā fanafana. Mā naia le pese na fatuina e tā vita. Ia nofo fale, Iyo tātou loto mānganga. Ia fai malu I tau ia I tātou. A o'o I teimi ua tau fai ifo le malos. A o'o I teimi ua tau le maua le ono sai. A o'o I teimi ua tau faa vai vai. Fai mai tāvita. Va ai ia I lea tua. Nā o lea tua. Lo tātou fesoa soani siri siri. O le mafatia ma le tingaina. O le timu ia ma le laina. O le olo ia ma le ma omo omo I le tautua ma le au au nanga. I yaso ma taimi uma o le soifua ma le ola. E le fai ngofie. A o ina tau fai ifo lo malas. Ia e manatua le pese le neia tavi. Va ai ia I le atua. O le atua, lo tātou fesoa soa nisiri. I le nei fo yaso. A fai ua tau o ia te oe le faa vai vai. A fai ua tau uma lo malos. A fai ua tau sola lo ono sai.
a fai ua le o toi yai, se ma losi ma se loto tele ya te oi. Pese de pese lea Tavita. Fa sanga e umatai maunga, e o mai yai lo fe soa O lo fe soa na o lea tua e maua mai yai. Ae a, pe a se i eva a ia i lea tua i lene yasu. O lo fe soa ni sidi la valea. Tātou te tālu. Lea tu wae, whawhetai o la ua fio lo mātou fe soa soani siri siri i taimi whaingatā. Tātou ma la ua fio i a mātou tautua ma au au nanga o le nei aso. E tonu malele ai mea umma. Lou lava suafa Iesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Āmene.